Kono po telepon nu anakmu yun ikatinam. Am sino penawan huang. Kono po sangulun amam ina. Kalalapan no yo. Kapo anakmu yun muli rapahun kono ranau layan. Randano on kipasindangan nu anakmu yun. Oyon, am toronu lukawan nilo. Si honor lukawan nu anak-anak taka. Pai pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onongon.